عمر تو ویلے اٹھے آلس کہندے سو جا کہ جدوں اکھے لگ جاندے دو منٹ سو جا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے او خالصہ جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھالدا ہے خالصہ سوئے کرے نت جنگ